0: Nyame hyira wo.
1: William Mike wo nyumbi. O sei. Men kan se kra. Men su nyumben. Ni awoka ye nyina. Wa mana be mo. Mi mama ni su. Chwa Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi abo.
0: Di bi si odam hanu.

ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en che ye nya no ye se nya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka mpempe so aye dui ka ye nim die bi anka tu ye